0: Ήξερε και το
1: λασμουγκέρα.
0: La penicilina es maravillosa.
2: Prodigiosa. Qué bien cantas. Deja oír.